0: Halo. Oi, le sono.
1: Oh, Luisa. Kadin, bye, oi. Oh, ma lama fam kala ngau la sekolah sipi. Ay, lo kala ya ke, oi. Ay, lunga ke koi feloa. Kile koi vili aku. Fa, Kadin.
0: Luisa, fatali. Luisa.

naisi ona nephew sa fa wina ya manto telo tanto telo o se fa monia nga telena mo uto china mo la sa china ya pe ona yai la so nafiso malo a tojo tojo yai ya ma avele vi inga ne tuol pesela mo to sj de mago

0: Iya, malu, malu mencodu, malu mencodu, malu mencodu. Malu mencodu, jajas, jajas itu sih.
1: Tahu warna yo lo chido.